0: ويحيي من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nursiah di Pulau Aceh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pada diam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Oh iya, silakan Adik Salha.

0: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Ya, Ustaz, satu lagi.
1: Ya, dengan dari siapa Bu berikutnya?
0: Nama Ibu Erni.
1: Ibu Erni. Betul Ibu Erni?
2: Ya,
1: iya, silakan Bu Erni.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Erni.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: أولى
1: أمرا كان أمرا إخفى
0: أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة
1: ومن حي ويحيى
0: ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Terima kasih Ustaz.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Leli di Pagar Air. Ya, kita lanjutkan lagi. Ma wa'lamu, di sini mim adalah lafadznya dengan assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dia baru Bu Nani.
2: Iya, Ustaz.
1: Iya, silakan Bu Nani.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.